ugostiteljstvu, sanitarnom nadzoru i kreditiranju ugostiteljstva i turizma. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, sanitarni i higijenski nadzor ugostiteljima su objasnili županijski sanitarni inspektor Marko Solić i sanitarni inženjer Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Milan Marčeta. Na zakon kojim se drastično ograničava pušenje u ugostiteljskim lokalima i ugostitelji i inspektori, premda na suprotnim stranama, podjednako su ogorčeni jer će dovesti u pitanje poslovanje brojnih lokala koji neće moći udovoljiti njegovim odredbama. Vezano za nezadovoljstvo kreditnom politikom prema ugostiteljima, predsjednik ceha Dragutin Marijan Smiljanec sjednicu je zaključio riječima da ugostitelji postaju građani drugog reda, pogotovo u odnosu prema drugim obrtnicima i trgovačkim društvima. Yeah.

Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Na prvoj ovogodišnjoj sjednici poglavarstva Virovitičko-podravske županije utvrđen je konačni prijedlog prostornog plana županije koji će se uputiti na suglasnost Ministarstvu prostornog uređenja. A nakon pribavljenih potrebnih suglasnosti, konačni prijedlog tog plana dostavit će se na usvajanje Županijskoj skupštini. Prostorni plan županije počeo se izrađivati 1995. godine, a ravnatelj i voditelj tima njegove izrade je Željko Tomljanović, te koordinatori Jasna Baranjec, Keserica, Ljiljana Saraga, Zlata Karlović. Na izradi prijedloga plana, koji je dovršen u lipnju prošle godine, radio je niz vanjskih suradnika Zavoda za prostorno planiranje Osijek. Prostornim planom županije kao dokumentom prostornog uređenja definiraju se strateške odredbe za elemente na državnoj i regionalnoj razini. Određuju smjernice i kriteriji za planiranje na nižoj razini te stvaraju uvjeti za izradu prostornih planova, uređenja općina, gradova i drugih cjelina. U nastavku sjednice donijeta je odluka o osnivanju Centra za poduzetništvo Virovitičko-podravske županije sa zadaćom opskrbljivanja sadašnjih i budućih poduzetnika pravodobnim informacijama, povezivanja svih bitnih čimbenika razvoja poduzetništva i osiguranja stručne pomoći na realizaciji poduzetničkih ideja. Prema riječima Vlatka Bratića, županijskog pročelnika za gospodarstvo, ovakve centre ima i većina drugih županija, a uskoro će se riješiti problem prostora za njegov rad. Na sjednici se između ostalog najviše raspravljalo o županijskim linijama u cestovnom autobusnom prijevozu koje prema riječima poglavara ne zadovoljavaju dio potreba žitelja županije. To jest, neka naselja nisu autobusnim prijevozom povezana niti sa svojim općinama, a kamoli sa središtem županije, Viroviticom. Zbog toga je na sjednici donijeta odluka da se još jednom obave konzultacije s jedinicama lokalne uprave o njihovim potrebama prijevoza u cestovnom prometu, te također s dosadašnjim prijevoznicima. Na sjednici je, između ostalog, donijeti zaključak o davanju suglasnosti na plan upravljanja lokalnim vodama za 2000. godinu. Na slivnom području Karašica, Vučica, Donji Miholjac, županijski kanal Virovitica i Bistra Đurđevac, koji su donijele Hrvatske vode Zagreb. Prihvaćen je i prijedlog

dobiti kredite ovisi o njihovim kreditnim garancijama i sposobnostima, jer činjenica je da mali broj poduzetnika može zadovoljiti stroge uvjete poslovnih banaka. Uz još nekoliko

čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Novi župan bit će iz redova HDZ-a. Virovitičko-podravski župan Đuro Dečak na ovotjednoj sjednici poglavarstva županije potvrdio da će uskoro napustiti dužnost župana i zauzeti svoje mjesto u zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora. Moja je želja ovoga puta ići u sabor, što je moja dužnost prema biračima, a što mi pripada i prema izbornim rezultatima. O ovome će se ovih dana na razini stranačkog vrha obaviti konsultacije i tada ću o svemu moći nešto više reći. Što se tiče mjesta župana, svoju ću dužnost staviti na raspolaganje stranci i županijskoj skupštini. Vodstvu stranke sugerirat ću da sadrži poglavarstvo u sadašnjem sustavu, a držim da imamo pravo predložiti kandidata za novog župana. Osobno se nadam da će se poglavarstvu naći mjesta i za mene. Želim reći da će novi župan svakako biti iz redova Hrvatske demokratske zajednice koja ima većinu u županijskoj skupštini. Ovim demantiram sve priče i spekulacije koje su se pojavile u novinama da bi novi župan zbog nekakvih širih interesa mogao biti iz redova koalicije koja je dobila izbore 3. siječnja. Nema ni govora o tome i vrlo će brzo klub vijećnika HDZ-a u županijskoj skupštini raspravljati o imenu novog župana.

čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Sačuvati tradiciju i dostignutu razinu sajma. Ovogodišnji sajam vinarstva, vinogradarstva i voćarstva Slavin održat će se od 8. do 11. ožujka na oko 5000 četvornih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora školskog centra Braće Ivšić u Orahovici. Organizator sajma je Obrtnička zadruga Slavonija Orahovica, koja ga oprema prema utvrđenom standardu i posebnom projektu. Prvi ovakav sajam održan je 1994. godine, a razloga za njegovo održavanje je nekoliko. Prvi je zasigurno taj što na ovom vinorodnom području nije bilo sajmova, a drugi što se Slavonija upravo bavi organizacijom i opremanjem sajmova. Slavin je s vremenom postao značajna specijalizirana sajamska priredba u hrvatskim razmjerima, ali i šire, jer na njemu izlažu i proizvođači iz Mađarske i Italije. Sajam je vinarima, vinogradarima, voćarima i turističkim radnicima odlična mogućnost prezentacije proizvoda i usluga. Za trajanje sajma održat će se prateće manifestacije, niz stručnih predavanja i razgovora s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i šumarstva vezanih za problematiku vinarstva, vinogradarstva i voćarstva. Osim predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, ove manifestacije se ostvaruju i u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Ministarstvom turizma, jer kako kaže direktor sajma Franjo Kukuruzović, sajam ima i komercijalni edukativni karakter. Osim o vinu i vinogradarstvu, bit će riječi o turizmu, proizvodnji sadnog materijala, marketinškoj prodaji vina i koječemu drugom. Od 1996. godine u programu sajma aktivno sudjeluje i turistička zajednica Orahovice, a osnovana je i udruga privatnih vinara Orahovice. Prije održavanja sajma 28. i 29. veljače, stručna komisija imenovana od strane Agronomskog fakulteta obavit će degustaciju i ocjenjivanje kakvoće i drugih svojstava vina, a na sajmu će biti dodijeljene medalje koje imaju vrijednost priznanja na državnoj razini. Prošle godine je uvedena i posebna nagrada za Frankovku, karakterističnu sortu za ovo područje. Izlagači su stari klijenti, ali zbog slabe ekonomske moći, vinari imaju velike zalihe vina, a očekivanja od sajma nisu velika. Dobro će biti ako sajam zadrži dosadašnju razinu, kazao je Franjo Kukuruzović.

0: Čitam ti vijesti iz Virovitičkog lista. Umirovljenici najbolje platiše. Kao i u drugim sredinama, zbog dobro nam poznate gospodarske situacije i komunalno pitomača ima velike probleme naplata komunalnih usluga, a mjesečna dugovanja korisnika iznose više od 900 tisuća kuna. Najveća dugovanja žitelja općine su za isporučeni plin, a nešto manja za usluge naplate kanalizacije. Usprkos opomenama koje učestalo šaljemo neplatišama potrošnje plina, još je uvijek slaba realizacija naplate, a u najgorim slučajevima idemo na plombiranje plinomjera i na utuživanja. No, usprkos ovim mjerama, često nailazimo na pokidane plombe što otežava rad naših djelatnika. Moram napomenuti da naš distributer plina INA nema nikakvih obzira prema našem komunalnom poduzeću i usprkos silnim dugovanjima još uvijek INI redovito plaćamo potrošnju plina, a i ostale komunalne usluge provodimo, mislim, na zadovoljstvo žitelja općine. Kao nam je Karlo Crnčić, direktor komunalnog pitomača. Problem naplata komunalnih usluga postao je već stalan problem kod većine građana koji usluge plate tek nakon nekoliko opomena. A mora se istaći da su djelatnici komunalnog vrlo fleksibilni prilikom naplata, jer uvijek su za dogovor s građanima, no uvijek ima onih koji se oglušuju i na opomene i tužbe. Prema riječima Karla Crnčića, najbolji i najredovitiji platiše su umirovljenici koji svoje račune plaćaju odmah po primitku mirovina, a njihov bi primjer trebali slijediti i ostali žitelji općine.
1: Vrati se u prošlost uz priče iz Stare Virovitice.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

0: Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.
1: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju, ja te

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesmu u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Tanjela ne voli čvarki.
3: Ma ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

97 je službeno tvoj broj 1. Dobrodošli na najslušaniji radio u Županiji, Ruma FM.

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, ljudi moji, dobro vam jutro. Ponedjeljak je, novi radni tjedan je pred nama, a mene zanima samo jedno. Koliko umornih hokica ovog jutra imamo na Room FM-u? Ja se evo nadam, malo se zezam, da ste se svi odmorili za vikend i da ste se naspavali i evo da ste spremni za nove radne pobjede. Ono što isto, baš sam onako jedva čekala da dođem tu da s vama prokomentiram što je ovo jutro s vremenom, baš gledam sad prognozu, u ovom trenutku piše da je kojih 6 stupnjeva, ali baš je osjetno hladnije. Ja kad sam izišla iz kuće danas, imala sam osjećaj, ja nisam pogledala na mobitel koliko ima stupnjeva u tom trenutku, ali imala sam onako osjećaj da je dobrih, ne znam, tamo minus jedan, evo, otprilike. Tako da ako još uvijek niste izišli iz svojih domova, obucite se toplije jer je ovog jutra baš hladno. No nema izvlačenja, ako ste tu na Room FM-u krećemo zajedno u novi radni tjedan. Ja sam Kassandra i s vama sam u eteru Room FM-a sve do kojih 11 sati. Pa ćemo si ovo hladno ponedjeljak jutro zajedno napraviti puno ugodnijim. Čeka vas najbolja glazba kao i svakog dana. Malo razgovora, aktualne informacije i naravno društvo koje vam neće dati da zaspite na svom radnom mjestu ili za volanom. Ostanite uz mene, ostanite uz vaših 97, pojačajte. Ako vozite još prema svojim poslovima, polako bez žurbe i eto, ostanite uz nas. Dobro jutro.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Tako je, 7:15, dobrodošli u prvi današnji ovotjedni servisni centar Room FM-a. Idemo prvo mi na vremensku prognozu. Već sam jutro se spomenula kako je osjetno hladnije nego što ovdje na prognozi piše. Ja sam imala jutros osjećaj kao da smo već u debelom minusu, ali evo situacija nije takva.

u ovome trenutku. Što se tiče prognoze, do kraja dana za cijelu Hrvatsku na zapadu zemlje djelomice sunčano, poslije podne s više oblaka te većinom suho. Drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Na kopnu ujutro mjestimice, eto, može biti i magla. Situacija za Viroviticu nije u ovom trenutku takva, nema kod nas magle, bar ne evo koliko ja vidim ovdje u užem centru grada. Vjetar nam je većinom slab za danas. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimica umjerena bura, poslije podne slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom danas između kojih 21 i 26 stupnjeva. Da, to je ono, ujutro se obuci, a onda kasnije to sve nosi sa sobom, jer kasnije uvijek bude onako za neke kratke rukave. Ali dobro, jesen je takva, Bože moj. Pašu nam ove temperature malo ovakve nakon silnih vrućina ovog ljeta. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, možemo se baciti i na sam promet. Što se prometa tiče, u našoj Virovitici za sad je uredan, nema većih gužva.

0: korisnih informacija, naravno ako ti imaš neku korisnu info za mene, 0997539028, a ja ti želim sretan i siguran put, pazi na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju, Room FM.

Šamatići, pravi se u 7:33. Dobro jutro. E sad, također jedna stvar koja me zanima, ovog jutra sam baš onako radoznala, probudila sam se sa hrpu pitanja za vas. Ono što mene zanima je to kako ste vi proveli ovaj vikend. Ne znam što ste radili, jeste li bili kod kuće, jeste li se družili, jeste li nekud išli. Ja znam da sam vam prošli tjedan spomenula kako će za mene ovaj vikend biti više nego odličan. Za sve vas koji niste imali priliku čuti, ali evo, ja sam bila u Zagrebačkoj areni na koncertu Ace Lukasa. To je inače moj omiljeni izvođač. I eto, ako se pitate kako mi je bilo, bilo mi je odlično. Pitale su me i kolege s posla kako ti je bilo, ocijenio od 1 do 10. Ja sam rekla 100. I 100 je čak malo za koncert. Evo, ako je možda netko iz Virovitice bio, onda i znate o čemu pričam. Aca je zbilja napravio onako pravu kafanu na Balkanu, ono njegovo, onako kako on to zna, a zna najbolje. Ono što mu ja zamjeram je to što nije zapravo sve svoje pjesme otpjevao. Čovjek naravno ima preko 150 svojih pjesama, nije ni čudo, nije niti stigao, ali evo, za mene ovako ovog jutra jedna stvar koju nije otpjevao u subotu. Inače, Aca je najavio i drugi termin koncerta, pa za sve vas, ako slučajno niste uspjeli ugrabiti kartu za ovaj vikend, Aca se vraća ponovno u Zagrebačku arenu 23.

0: Jutro na Room FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 060. MS Servis. Bečka ulica 18, Virovitica.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Rum FM-u.

0: O să ne daie uzi jutro na Room FM-u.
1: Room FM i Media Service.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Bruno Perić. Dobro vam jutro. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali tri člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića. O izborima u BiH se oglasio i hrvatski premijer Andrej Plenković. Od večeras hrvatski narod u BiH ima legitimnu predstavnicu u ovoj instituciji, napisao je na X-u. Dodao je kako ostaju posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa naših dviju zemalja i potpori hrvatskom narodu, koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa. Slavio je i šef SNSD-a Milorad Dodik, jer je uvjerljivu pobjedu ostvarila i Željka Cvijanović, koja je izabrana za srpsku članicu predsjedništva. Dodik je poručio da su došli do pobjede zahvaljujući Donaldu Trumpu i Vladimiru Putinu. Masovni i nasilni prosvjedi srednjoškolaca diljem Francuske doveli su do obustave nastave. Tamošnji ministar obrazovanja Edouard Frey je najavio da će otprilike 500 škola ovog ponedjeljka biti zatvoreno, odnosno da će nastava biti djelomično ili potpuno obustavljena jer nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti. Istaknuo je da su 24 škole spaljene ili opljačkane od početka prosvjeda. Učenici su izašli na ulice zbog, kako navode, nedostatka nastavnika, pretrpanih rasporeda i oronulih školskih objekata. Nakon najtežeg poraza u povijesti, Vatrene sutra na Poljudu čeka dvoboj sa Španjolskom u četvrtom kolu Lige nacija. Izbornik Slaven Bilić želi da momčad odigra dobru utakmicu.
3: I kupujemo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i skupiti se malo za ovo razočarenje.
2: Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u.
4: Bile su nam ovo vijesti Medija servisa. Dobro jutro, 8 sati i 2 minute. Ono što još nismo spomenuli u vijestima, to je da je u ovom trenutku virovi...

0: će išto pitati i objaviti.
1: Dobro jutro svima.

0: dobro ti jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jesi li ti spreman?
1: Ponedjeljak je, iskreno jedva sam se onako ustao iz kreveta, ali na pola spreman.
0: Dobro, tu je kava, tu
1: da,
0: sam ja,
1: da.
0: Tu smo
1: vijesti, svi.
0: Tu ste vi, uglavnom evo krećemo, pa evo ako želiš možeš ti započet, mogu i ja, kako god.
1: Joj, ajde započet ću ja onda prvi. Ovako, zapravo zanimljiva vijest, tebi će se zapravo nekako najviše sviđat. Radi se o mačkama. Kaže, znanstvenici analizirali 93 zemlje i pronašli neobičnu vezu između mačaka i sreće. Uglavnom, onako sam ću ga na brzinu. Međunarodni tim znanstvenika analizirao je podatke iz 93 zemlje i pronašao je povezanost između većeg broja mačaka u populaciji i više razine prijavljene sreće. Istodobno, zemlje s većom izloženošću parazitu toksoplazmu gondi imale su nižu razinu sreće. Zašto je to dvoje povezano? Uglavnom, postoji jedna važna kvaka. Istraživanje ne dokazuje da mačke izravno čine ljude sretnijima, jel? Nego su znanstvenici jednostavno gledali podatke na razini država, pa na rezultate mogu utjecati naravno bogatstvo, životni standard, način držanja mačaka, zdravstvena skrb itd. Ali uglavnom, ono što je bitno je zanimljivo i da su zemlje s više mačaka imale manju, a ne veću izloženost same toj bakteriji koju sam pročitao, što je suprotno očekivanju jer su mačke glavni domaćin tog parazita. Uglavnom, eto, jedino moguće objašnjenje je da u bogatim zemljama mačke češće žive u zatvorenom, hrane se kupovnom hranom i redovito odlaze veterinaru. Uglavnom, onako, nikakva wow sad vijest, nego samo eto, zanimljiva uglavnom ta riječ između sreće i mačaka.
0: Da, ja bih se složila sa ovim, ja sam vlasnica jedne prekrasne mačke, imam doma Britanca.
1: Ispravak netočnog navoda, mačka je vlasnica tebe.
0: Dobro, da, složit ću se tu, zapravo oni su onako vlasnici vaših domova, čim dođu u taj dom malo istraže i gotovo je. Ono što si bio nekad vlasnik, bio si, one preuzmu kontrolu.

možete još i sami dodatno popratiti. Inače i ove će godine biti dostupno to cjepivo protiv sezonske gripe. Riječ je o istoj vrsti cjepiva kao i prošle sezone ako ste se evo cijepili, ali s izmijenjenim sastavom u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Znači sastav bi bio nešto malo drugačiji nego lani, ako sam dobro shvatila. Kaže, zaštita nakon cijepljenja ne nastupa odmah, nego se razvija tijekom 10 do 15 dana nakon primjene cjepiva. Građani će se kao i prethodnih godina moći cijepiti kod svojih izabranih liječnika obiteljske medicine, u županijskim zavodima za javno zdravstvo te u ambulantama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ono što isto vrijedno spomenuti, besplatno cijepljenje namijenjeno je osobama starijima od 65 godina, kroničnim bolesnicima, trudnicama, zdravstvenim radnicima te štićenicima i zaposlenicima ustanova za starije i kronične bolesnike. Pravo imaju i osobe iz bliske okoline, onih koji se zbog kontraindikcija ne mogu cijepiti. Građani koji nemaju pravo na besplatno cijepljenje mogu cjepivo kupiti u ljekarni na privatni liječnički recept i potom se cijepiti kod svog izabranog liječnika ili uz plaćanje u zavodima za javno zdravstvo. U Hrvatskoj liječničkoj komori kažu da će cijepljenje biti organizirano i u dijelu ljekarni gdje će cjepivo primjenjivati liječnici, a ne farmaceuti. Ljekarne cjepivo za komercijalnu prodaju nabavljaju preko, kažu, veledrogerija, neovisno o količinama koje Hrvatski zavod za javno zdravstvo osigurava za rizične skupine, a cijene su se do sada kretale, kažu, od oko 12,80 pa do 14,70 eura. Podsjetimo se još i situacije lani. Hrvatski zavod za javno zdravstvo cjepivo nabavlja prvenstveno za rizične skupine, a eventualno

tih nabavljenih doza, a cijepilo se je oko 30% osoba starijih od 65 godina, nešto više nego u prethodne dvije sezone. Zaključno s 5. travnja prijavljeno je 40 000 oboljelih od gripe,

0: informirajte o cjepivima i nikako nemojte ovo izostaviti. Gripa se pojavila ove godine već krajem ljeta, nekako nam svake godine sve ranije i ranije dođe, tako da se treba pripremiti na vrijeme. Evo, mi smo ovo sad spomenuli, svakako će još biti tema jer je sezona krenula, ali evo, čisto mali apel za sve vas, odite i cijepite se. Eto, toliko o tome.
1: Ništa, hoćemo s ovom vješću onda zatvoriti prvi krug internet portala pa se vratimo nakon Željka Joksimovića.
0: Ajde, može.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas i u drugom krugu, nije se ništa promijenilo, u prvom sam sjedila, u drugom sam ustala jer me hlače stišću. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ajde, ko prizna, pola mu se prašta.
2: Pola mu se doda.
1: Inače, ljudi, neka statistika kaže da ljudi preko ljeta smršave, a zimi se udebljaju, onako sjede, ništa ne rade, hladno je, više su po kući. Kod mene situacija bila ove godine obrnuta.
2: Hoćeš reći da ću sad za zimu smršati?
1: Ovo je, pa ne znam, ne daj Bože
2: ne,
1: da...
2: Kak se rekla?
1: Ne daj Bože da bude još gore.
2: Aj, zapravo nije ni bitno, idemo dalje, ajte.
1: Strašno. Dobro, evo, to je jedan od ovih breaking news.
2: Breaking news. Ajde, idemo sa breaking newsa na jednu klasičnu hrvatsku priču. Uglavnom, zapravo radi se o brzoj cesti prema Koprivnici. Iskreno, mislim, već pomalo postoje onako klasična hrvatska priča. Uglavnom, ta cesta se malo gradi, pa se obećava, pa se pomeću rokovi, pa opet se ispočetka. Uglavnom, trenutno se gradi oko 7,5 km od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog. Kad su radovi krenuli u listopadu 2022. rečeno je uglavnom da će za 30 mjeseci biti gotovo. Znači, trebala je biti završena još tijekom 2025. godine, ali naravno nije. Rok se nekoliko puta pomicao, a sada evo došli smo i novi, tj. Dobili smo i novi datum. Novi datum završetka te dionice od samo 7,5 km trebao bi biti 23. prosinca ove godine. Inače, sam izvođač radova tražio je produženje zbog problema s odvodnjom i nepovoljnih hidroloških uvjeta, a Hrvatske ceste su na to pristale i tako, eto, dobili smo još jedan novi rok. Ono što je meni nekako najbolji dio, kad se završi tih 7,5 km i dođe se do Kloštra Vojakovačkog, prema Koprivnici još uvijek u općini nema gradilišta. Tamo se trenutno rade projekti, tj. Trebaju se napraviti glavni izvedbeni projekt, ishoditi građevinske dozvole i tek onda može krenuti gradnja. E, a sad ja bih da se još malo vratimo onako u povijest, čisto da vidimo onako koliko to sve traje. Inače, dionica Sveta Helena Vrbovec otvorena je još 2002. godine. Vrbovec Gradec 2007. na Gradecu izlazite van ako idete u smjeru Virovitice, jel? I onda Gradec Križevci tek 2016. godine. Uglavnom, još jednom da podsjetim, znači radovi na dionici Križevci Kloštar Vojakovački krenuli su 2022. i eto, još nisu gotovi. Uglavnom, eto, klasična hrvatska priča što se tiče gradnje cesta, ali očito mi se čini da ćemo mi našu brzu cestu prema Zagrebu dobiti puno prije nego Koprivnica, jer evo, naša onako za cijelo već imamo i projekt, dok eto, oni su tek u izradi projekta za ovaj dio, jel, od Kloštra Vojakovačkog prema Koprivnici. Uglavnom, eto.
1: A dobro, ja uvijek volim spomenuti kad su ti radovi u pitanju, ne znam, kad gradiš svoju kuću ili nešto tako.
2: Da, si 19
1: tako.
2: Godina ovo traje.
1: Ok, a dobro, da, ovo je malo i previše
2: godina.
1: Izvan roka.
2: 19 godina.
1: Ali
2: puno njih koji nas sad slušaju se nije tad ni rodilo.
1: Ako ćeš uspoređivati, da.

0: tako veliki radovi u pitanju, ali ovih 19 godina svakako nije malo. Žao mi je što je to tako, ali evo, nadam se da će se i ta cesta privesti kraju, kao i ova naša koja zbilja, kao što se spomenuo.
1: Inače vidim da su kampanje za lokalne izbore mjeseca, uglavnom u kampanji za lokalne izbore govorili o završetku te brze ceste i rekli su da će biti gotova, jel, do Koprivnice u iduće 4 godine, odnosno do 2029. Ali od toga, ljudi moji, svi znamo da neće biti ništa. Eto, uglavnom.
0: Ajde, dobro, evo, ako si završio, ja ne bih ništa više nadodavala. Ja bih se malo prebacila u Varaždinsku županiju.
1: Joj, vidio sam, dobro.
0: Kaže, 20-godišnjaka i 2 19-godišnjakinje s područja Varaždinske županije istražuje se zbog prodaje i omogućavanja konzumacije droge, uključujući prodaju MDMA učenicima u srednjoj školi u Varaždinu. Tužiteljstvo sumnja i da su od ljudi koji su dugovali novac za drogu uzimane osobne iskaznice i bankovne kartice kao jamstvo plaćanja. Županijsko odvjetništvo, državno odvjetništvo u Varaždinu protiv njih je pokrenulo sada istragu zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama te omogućavanje samog trošenja droga. E sad, o čemu se tu radi? Ukratko, 20-godišnjaka se sumnjiči da je od svibnja 2023. pa do 13. svibnja 2026. nabavljao MDMA, amfetamin, LSD, marihuanu i
1: halucinogene gljive, pretpostavljam.
0: Hvala ti, da. Te ih u najmanje 41 navratu prodavao ili nudio djeci i punoljetnim osobama. Radilo se je o količinama od 0,5 do 50 grama, a cijene su se kretale od 5 pa do svega 400 eura. DORH navodi da se dio prodaje i nuđenja odvijao u školi, na drugim mjestima namijenjenima obrazovanju, sportskim i društvenim aktivnostima djece, te u neposrednoj blizini takvih mjesta. Uglavnom, jednu 19-godišnjakinju sumnjiči se da je u listopadu i studenom 2025. godine prema prethodnom dogovoru s 20-godišnjakom u prostoriji srednje škole u Varaždinu dvijema učenicima u 3 navrata

gdje sam spomenula one kartice, kaže isto 19-godišnjakinju, sumnjiči se da je od početka 2025. pa do svibnja ove godine za 20-godišnjaka čuvala 6330 eura.

0: u Varaždinu prodavali drogu.
1: To nisu ljudi, mislim to su još uvijek djeca.
0: Djeca
1: su djeci prodavala, da, uglavnom eto, nemam šta pametno za dodat na to, osim evo nadam se da će svako snositi posljedice za učinjeno nedjelo. Ajde idem na još jednu vijest tamo onda prije kraja ovog drugog kruga internet portala. Uglavnom, dosta zanimljiva priča iz svijeta umjetne inteligencije, možda će se i tebi kasnije svidjet. Uglavnom, jedna Amerikanka s Floride koristila je Cloud.
0: Dobro.
1: Isto kao i ChatGPT, samo druga tvrtka, jel, kao neku vrstu dnevnika. Znači, pisala mu je svoje misli, stvari koje joj se događaju i u jednom trenutku je onda navodno i napisala da planira napasti ured lokalnog šerifa, a kasnije je onda spomenula i da je nabavila pištolj.
0: Zašto bi se meni ovo svidjelo?
1: E, ali slušaj, Cloud je to značio kao potencijalnu prijetnju. Razgovor je pregledao čovjek iz sigurnosnog tima. Nakon procjene da bi prijetnja mogla biti stvarna, kontaktirali su policiju. Žena je nakon toga uhićena. Uglavnom, sad dolazimo i do onog pitanja koliko su zapravo privatni naši razgovori s umjetnom inteligencijom, jer ako ste do sada AI koristili kao neku vrstu digitalnog dnevnika, možda ipak trebate eto imati na umu da to nije isto što je pisati dnevnik u bilježnicu, zaključati ga i onako i zaključati ga u ladicu, jel? Uglavnom, zašto bi ti se sviđalo? Zato jer moji tvoji upiti ChatGPT su kriminalni. Tako da mislim da bi se samo jako dobro i pošteno nasmijali kogod da bi to pročitao.
0: Ja se nadam samo da ta pitanja neće negdje javno završiti jednog dana.
1: Da, eto, uglavnom ništa. Poanta priče, AI svakako može znati o čemu pišete i ako ćete pisati nešto što bi moglo ugroziti sigurnost, eto, nemojte se začuditi ako vam pokuca policija na vrata.
0: I nemojte pisati dnevnik Cloudu niti ChatGPT-u, nego se držite one old school priče i imajte dnevnik, onaj spomenar s onim ključićem.
1: Mislim, nemojte uopće pisati takve stvari, niti pomišljati takve
0: stvari. I spremajte ispod jastuka, ne daj Bože, znaš ono, da ti netko iz obitelji to pronađe.
1: Ili to, da, ajmo se osvirati.
0: Ajmo na pauzu.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Eto nas i u posljednjem krugu. Dobro jutro, 8 sati 38 minuta.

0: naučili.
1: E, ti si nešto prčkala, ja tebe čujem više na desnu slušalicu nego na lijevu, ali dobro, ne veze, provjerit ću, popravit ću.
0: Nemam odgovor na tvoje pitanje.
1: Dobro, popravit ćemo kasnije. Ajde, idemo na zadnji krug internet portala, to si već najavila. Uglavnom, ja ću onda krenuti sa prvom viješću koja se tiče cijena i rasta cijena, a ti onda probaj izvući nekako da završimo s nečim ipak malo sretnim.
0: Teško.
1: Stanovi u Hrvatskoj ponovno poskupljuju i to evo četvrtu godinu za redom i to po više od 10% godišnje, tako da eto, onaj koji je kupio prije dvije godine stan uštedio je već 20% same cijene. Uglavnom, prema novim podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom tromjesečju ove godine cijene stambenih objekata bile su 14,3% više nego godinu ranije, a postojeći stanovi poskupjeli su za čak 16%. Uglavnom, sad zamislite da prije nekoliko godina ste gledali stan i rekli, ma čekat ću, možda će cijene pasti. E pa, bome nije išlo uglavnom u tom smjeru. Prema analizi, stanovi su danas otprilike 4 puta skuplji nego 2002. godine. Nakon pada cijena koji je trajao od 2008. do 2015. cijene su se sada više nego udvostručile. Ono što je možda najzanimljivije, ljudi i dalje kupuju. Namjera kupnje stana trenutno je najjača otkad Europska komisija prati taj podatak i to još od 2005. godine. To jest, plaće rastu, nezaposlenost je niska, a ogroman broj mladih i dalje živi sa roditeljima, pa postoji zapravo dosta ljudi koji bi htjeli riješiti svoje stambeno pitanje. Dolazimo do onog pitanja zašto cijene toliko rastu. To je onako dosta jednostavno, više ljudi želi stane nego što ih se novih pojavljuje na tržištu, to jest čisto ponuda i potražnja. Gradi se puno, najviše od 2008. ali nedovoljno i dalje da zadovolji samo potražnju, a tu je i hrpa novaca koju ljudi imaju ušteđenoga. Hrvatska kućanstva u bankama drže oko 44 milijarde eura, dok je dug za stambene kredite otprilike 3 puta manji. To jest, veliki dio stanova kupuje se gotovinom, a ne kreditom. Kad kažem kupuje se gotovinom, ne znači da u koferima nose novac za kupiti stan, nego da taj račun je, da taj novac imaju jednostavno na svom računu, pa da uglavnom da ne moraju kupovati kreditom. Tu dolazimo do jedne baš dobre rečenice iz analize. Sam naslov članka kaže, stan je postao hrvatski bitcoin. Uglavnom, ljudi ga u Hrvatskoj vide kao nešto što možeš staviti novac i sačuvati vrijednost, i dok dovoljno ljudi vjeruje da će cijene samo rasti, cijene stvarno eto nastavljaju rasti. Uglavnom, postoji druga strana priče, tu polako završavam sa vješću, ne brini. Uglavnom, kaže, analiza pokazuje da su hrvatske nekretnine oko 16,5% iznad razine koju bi opravdavale plaće, najamnine, troškovi gradnje i kamate. Uglavnom, eto, nekretnine u Hrvatskoj su trenutno nešto malo precijenjene. Eto, to je to.
0: Da, nismo spomenuli, ali evo, čini mi se kako sam negdje vidjela ili pročitala da je u Virovitici sada cijena jednog kvadrata tamo oko 2800...
1: 3200 eura, zadnje dok sam ja gledao.
0: Zbilja, da, evo vidiš, ja nisam duže vrijeme...
1: Mislim, okej, vjerojatno ima i jeftinije.
0: Cijene, ali skočila je cijena, da, kvadrata ovdje i kod nas. I ono što si spomenuo, sumnjam ja da će cijene padati, mislim da će ići samo gore, gore, gore i gore, i ne znam kad bi se to moglo smanjiti, ali evo, ako ste u razmišljanju,

0: bilo ok, past će to, neće pasti. Tako da kupite sad, jer ako ne kupite sad, kad vidite cijene za pola godine, bit će vam žao što niste to kupili u ovom trenutku sada.
1: Je, je, u pravu se s tim da evo gledam baš po njuškalu, ima još po 2800 pa na gore. Eto.
0: U, ali svakako boli kad pročitaš onako, jer zamisli se sad koliko je jedan kvadrat.
1: Pa ništa.
0: Prostorno. Ništa, onako, stanemo ti i ja.
1: Stalno mi iskaču reklame po društvenim mrežama za one kontejnere, brodske. Kupiš dva kontejnera, jer ti nije ti to i uradiš.
0: Eto, može i to. Ali ajmo mi sa nekretnina prijeći na cijena. Hranu. Na cijene također, ali ovog puta cijene hrane i ne donosim lijepu vijest. Jo. Znam da bi možda htio, ali ne. Uglavnom idemo malo pričati o kestenima. Ja evo moram priznat...
1: Obožavam.
0: Također, ali ove godine nisam još probala, ali jedva čekam evo pojest bar malo. Ali nadam se da i u ovoj cijene, ne, nije baš lijepo, nije lijepa vijest. Kaže, domaćeg sve manje. Kralj jeseni na udaru inflacije, cijena dvostruko veća nego lani. Možda ipak onda nećemo jesti. Kaže, 8,5 eura, toliko ćete u Zagrebu ovih dana izdvojiti za kilogram talijanskog kestena. Čak nije niti hrvatski. Kaže, papreno je, rekao je Marko iz Zagreba. U pomanjkanju domaćeg kupcima se nudi uvozni kesten, najčešće iz Italije, Njemačke i Nizozemske. A koliko ga uvozimo, najbolje govori podatak. Lani je u Hrvatsku stiglo više od 940 tona, vrijednih više od 3 milijuna eura. Domaći kesten može se naći i za pola eura jeftinije. Ono što je rekao evo, još jedan gospodin iz Zagreba, kaže, nisam kupovao, inače to nek...

0: emisiju, ali ako volite, izvolite.
1: Da, ja mislim, stvarno nisam još za sad čuo da netko ne voli kestene, ali da ih je teško nabaviti, je, mislim, pretpostavljam da ima puno sretnika koji znaju gdje postoji koje drvo kestena. Evo, ja još nažalost nisam bio te sreće da sam uspio pronaći ovako negdje drvo kestena, znaš, pa da se mogu ubrati, nego eto, moram ipak u trgovinu.
0: Da, ja sam spomenula i taj uvoz kestena, kako ga ima sve više i više. Domaći proizvođači kestena cijenu pravdaju sušom. Tako da je to, koja je smanjila te prinose ove godine, ali i veličinu samih plodova. Nekako kažu da se nisu proslavili uglavnom niti sa veličinom plodova ove godine.
1: E, ali vidiš, ne je bila loša ni neka aplikacija, onako, neka kao mapa, i onda da možeš obilježiti u aplikaciji, e, ovo je drvo kestena, znaš, tu beremo kestene, ovo je drvo, ne znam, divljih jabuka, bubam sada, znaš, pa tako da možemo ići krasti iz državnih šuma.
0: Ali, ima jedno veliko ali na samom kraju. Ako želite proći jeftinije i kestene umbrati sami, ono što smo na početku spomenuli, najprije morate po dozvolu u Hrvatske šume.
1: Ups.
0: Za neovlašteno skupljanje ili prekoračenje dopuštene količine

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Plus.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Plus.
6: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
8: 9 je sati.
6: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Dok se čeka dovršetak istrage, a prije svega odgovor na pitanje tko je sve znao o dovozu tisuća tona opasnog otpada u Gospić, koji su stotine kamiona nekoliko godina uredno prevozile preko hrvatske granice, nižu se politički komentari. Dodatna pitanja potaknula je prošlo tjedna zatvorena sjednica saborskog odbora za nacionalnu sigurnost. Evo što je jučer rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Neki koji danas imaju, ja bih kazao, izokrenutu logiku, dakle da nije bilo policijskog rada ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici i dio vlade želi pretvoriti ili dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu što je dovelo do rezultata.
8: Na jučerašnjim predsjedničkim izborima u Brazilu niti jedan od kandidata nije osvojio potrebnu većinu, odnosno više od 50% glasova, no pobjeda u prvom krugu ide desničarskom senatoru Flaviju Bolsonaru, koji je osvojio 47% podrške birača, dok je aktualni predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva, koji predstavlja ljevicu, osvojio 44,91% glasova. Drugi krug održat će se 25. listopada. 45-godišnji Bolsonaro sin je bivšeg osramoćenog krajnje desnog predsjednika Jaira Bolsonara, koji trenutno služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja puča. Obojica su naklonjeni aktualnom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, a Flavio se nada da će mu izborna pobjeda omogućiti da izvuče svog oca iz zatvora. S druge strane, 80-godišnji Lula je jedan od najstarijih svjetskih čelnika, za kojeg se navodi da više njeguje odnose s Pekingom. U susretima četvrtog kola elitnog razreda Lige nacija pobjede su upisali Portugal, Nizozemska i Danska, dok su Grčka i Njemačka odigrale bez pogodaka. Portugal je nakon preokreta pobjedio Norvešku s 2-1, Danska je slavila protiv Walesa s minimalnih 1-0, Nizozemska je slavila Srbiju s 2-1. Toliko u vijestima.
10: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
0: jutro na Rum FM-u.
3: Udile su nam ovo vijesti medija servisa, 9:02, tako je i dalje smo na jutru, to jest u jutru na Rum FM-u. Želim još jednom svima tom prigodom dobro jutro i dobrodošli.

0: 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru na Ru.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Eto, Rada i Hari su nas polako doveli do našeg današnjeg drugog servisnog centra. Dobar dan, Virovitico, dobro jutro, kako kome, hajmo mi na našu vremensku prognozu. Sunce nam je već tu stiglo i nadam se da nigdje neće niti otići danas, ali evo kako prognoza najavljuje, mislim da ću biti i u pravu, kažu sunčano, ujutro lokalno s kratkotrajnom maglom, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura zraka danas između 22 i 26. Nije nam se ništa od jutra promijenilo i dalje eto najavljuju sunčano i lijepo ugodno vrijeme za danas. Što se tiče trenutnih temperatura, Virovitica na 12, Slatina na 11, Koprivnica na 9, Bjelovar 8 u ovom trenutku. Ništa više nemam posebno za nadodati osim da uživate eto, u ovom lijepom sunčanom početku tjedna. Idemo se baciti na promet, vidim ako se slučajno na autocesti A6 između čvora Vrata i tunela Sleme oprez, postoji opasnost od naleta na divljač, odnosno na srnu. Na toj dionici vozi se uz ograničenje od 80 km na sat. Na A3 između čvorova Zagreb Zapad i Sveta Nedjelja u smjeru Bregane teretno je vozilo u kvaru, pa pripazite.

0: Zapad i Lučko. U smjeru Lipovca ova situacija se još od jutros nije promijenila, pa evo ako putuješ prema Zagrebu računaj na nešto veću gužvu. Ako se jutros voziš kroz Viroviticu, prometa ima, ali za sada nema gužve i sve prolazi sasvim uredno. U svakom slučaju ponedjeljak je počeo je novi radni tjedan, zato bez žurbe, ljudi moji, pazite na školarce, na pješake i na sve ostale sudionike u prometu. Držite razmak i evo nemojte da vam ta jutarnja žurba slučajno pokvari dan. Čuvajte se i sretan put!
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.

0: Idemo mi na hit dana. Bio je ovo Saša Matić.
1: Hit dana.
0: Tako je, vrijeme nam je za naš današnji i prvi ovotjedni hit dana. Tu nam se smjestila Aleksandra Prijović kao naš današnji prvi prijedlog i njezina, pa starija stvar mogu tako reći, testament.

0: Hit dana.
1: E tako, hit dana nam je odsvirao, sve što nam je preostalo je objasniti, ali nemam što za objasniti, prijedlozi su već na našim društvenim mrežama, odi tamo i glasuj za bolju pjesmu.
0: Top 15 lista.

0: Jutro na Room FM-u ti donose M&M instalacije, ovlašteni servis i službeni partner Vivaxa.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Jutro sa Kasandrom na Room FM-u.

Continental, Relja Popović, jedna od njegovih novih stvari koje je u posljednje vrijeme izbacio. Kad smo kod novih stvari, 9:50, što znači da je vrijeme i za još jednu novu stvar. Jučer nam je Nedjeljko Bajić Baja odlučio uljepšati svima valjda dan i izbaciti novu stvar. Tako je, dobro ste čuli, Nedjeljko ima novu stvar, zove se suvenir. E sad, ono što je meni izmamilo osmijeh na lice kada sam vidjela, kaže jedan od komentara na YouTube-u ispod ove stvari: Baja kad izbaci pjesmu, taj dan dođe kao praznik. Pa da, ja ću se složiti s ovim komentarom i premijerno evo puštam novu stvar suvenir. Pojačajte, uživajte i možete javiti svakako dojmove o ovoj novoj pjesmi.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH izabrana je Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića. Najveća borba vodila se između bošnjačkih predstavnika. U predsjedništvo je ušao Denis Bečirović iz SDP-a BiH.
4: Moja pobjeda je poruka i budućim generacijama. Možete pobijediti na izborima, a da ne govorite sve najgore o svojim protukandidatima. Vrlo je važno svima u Bosni i Hercegovini poručiti i nakon ovih izbora. Ne smije biti promjena strateških vanjsko-političkih pravaca Bosne i Hercegovine. Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Mi smo država koja promovira i dobru regionalnu saradnju. I na tom planu moramo također raditi.
2: Masovni i nasilni prosvjedi srednjoškolaca diljem Francuske doveli su do obustave nastave. Tamošnji ministar obrazovanja Edouard Geffrey je najavio da će otprilike 500 škola ovog ponedjeljka biti zatvoreno, odnosno da će nastava biti djelomično ili potpuno obustavljena jer nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti. Istaknuo je da su 24 škole spaljene ili opljačkane od početka prosvjeda. Učenici su izašli na ulice zbog, kako navode, nedostatka nastavnika, pretrpanih rasporeda i oronulih školskih objekata. Nogometaši Dinama plasirali su se u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa. Modri su na stadionu Borovo naselje u Vukovaru uvjerljivo svladali domaći Vukovar s 4-0. Trener Dinama Mario Kovačević.
5: Prvo vrijeme je 2 gola, imali smo još i prvo vrijeme dosta prilika. Bilo je bitno da se odlijepimo na 1-2 gola, da lakše posle bude. I vidio se drugo vrijeme, bilo odrađivanje, imali smo dosta situacije, poslije smo još 2 gola. I to me veseli. Namo agresivan domaćin, solidan, dobar, jel tako, težak teren, tako da sam stvarno zadovoljno što tiče utakmice i pobjede.
2: Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Prije podne sa Kasandrom

10 minuta. Opa, gledaj, sad bi rekla onako, netko misli na mene. Ne znam jel vjerujete u to, ali ja uvijek kad pogledam na tako puni sat i na te iste minute, uvijek mi to prođe kroz glavu. Ali dobro, nije niti bitno, nisam zbog toga ovdje. Danas sam zbog itekako bitnije stvari, to jest ne danas, nego trenutno ovdje. Danas je, ljudi moji, ako niste znali, svjetski dan učitelja. Pa evo, ovom prilikom ja stvarno želim pozdraviti sve svoje bivše i učitelje i nastavnike i profesore. Ako nas slušate, eto, veliki pozdrav od mene. Vjerujem da nas se dosta danas sjeti svojih školskih dana i onih profesora koje smo voljeli malo više, ali i onih kod kojih smo jedva čekali da završi sat. Bilo je svega, ali dobro, sad kad smo malo odrasli, valjda možemo priznati da su nam ipak nešto i korisno prenijeli, jer što bismo mi bez njih. Tako da, dragi učitelji, dragi profesori, sretan vam vaš dan. Evo, ne znam na koji način to obilježavate i proslavljate,

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne,

žena, Dado i Đani baš su fino nahvalili u ovoj pjesmi Ženski rod, izgleda da ih je neka žena baš onako dobro povrijedila. Dejan Matić je tu i njegova stvar Minut dva, a mi bome više ni nemamo ni minut, a kamoli dva, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Uživajte u ovom lijepom sunčanom ponedjeljku, budite mi dobro, ostanite uz Room FM i svašta nešto što inače volim reći, ali ajde da ne dužim jer je ova stvar ispod mene itekako dobra. Budite dobro i čujemo se ponovno sutra, a do tada ajde.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like, doma ličkog krumpira, proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Room FM i Media Servis.
3: 11 sati.
2: Vijesti Media Servisa.
3: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Dok se čeka dovršetak istrage, a prije svega odgovor na pitanje tko je sve znao o dovozu tisuća tona opasnog otpada u Gospić, kojeg su stotine kamiona nekoliko godina uredno prevozile preko hrvatske granice, nižu se politički komentari. Dodatna pitanja potaknula je prošlotjedna zatvorena sjednica saborskog odbora za nacionalnu sigurnost. Ministar branitelja Tomo Medved jučer je konstatirao:
4: iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
3: Svjetski je dan učitelja, a tim povodom sindikat Preporod upozorio je na probleme s kojima se suočava struka. U priopćenju su među ostalim poručili: uz dva učestala pitanja upućena sindikatu, jedno se odnosi na smanjenje cijene rada drugu godinu zaredom za sva radna mjesta u školama, a drugo na nesposobnost sindikata da se kroz granske kolektivne ugovore prosvjetarima osigura radnopravna sigurnost. Unatrag godinu dana sve se učestalije postavlja i pitanje može li sindikat išta učiniti kako bi se svakom učitelju i nastavniku osiguralo funkcionalno osobno računalo. Sve više učitelja i nastavnika u našim školama primorano samostalno kupovati prenosna računala bez kojih su priprema za nastavu otežana, a suvremeni nastavni proces skoro pa neizvediv, upozoravaju i sindikata Preporod. Španjolski premijer Pedro Sanchez najavio je da će raspisati prijevremene izbore 29. studenog, nakon što je parlament odbacio mjere stambene pomoći koje je predložila njegova vlada. Sanchez, koji je na vlasti od 2018. rekao je da mu je cilj okupiti veću i progresivniju potporu u parlamentu. Posljednjih tjedana stanovnici Španjolske prosvjedima diljem zemlje su zahtijevali rješenja za pitanje pristupačnosti stanovanja. Sanchez se istaknuo po snažnom stavu o raznim pitanjima, od palestinske državnosti do obrane multilateralnih institucija i obračuna s tehnološkim oligarsima. Njegova stranka prema ispitivanjima javnog mnijenja zaostaje u anketama. Toliko u vijestima.
2: Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
5: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
6: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan, ušparaj u Sparu.
2: Prije podne sa Mateom na Room FM-u.
7: Pa, dobar dan ti želim, 11 sati i 2 minute, Mateo, sa tobom sljedeće 4 sata u eteru Room FM-a. Nadam se da ste dobro ovaj ponedjeljak, 5.10. nam je danas, ako niste znali. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku onako, pa na ugodnih 16,5 celzijeva stupnja, dovoljno za neku duksu ili onako neku laganiju jaknu vani. Eto, uglavnom nešto malo detaljnije, naravno, o servisnim informacijama u 11.15, do tada i od tada samo najbolja glazba na tvom broj 1 radiju. A ovaj sat druženja, a i ovo prijepodne, otvaramo sa jednom domaćom stvari Jakov Jozinović i 4 laste.

0: Servisni centar RumeFema.
1: E ovako, temperatura u našem gradu u ovom trenutku na 17 celzijeva stupnja, ako gledamo gradove u našoj okolici, Slatina broji 18, kao i Daruvar koji je također na 18, Bjelovar na 15, Koprivnica na 17. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ-a kažu sunčano, vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura između 22 i 26. A ako gledamo striktno vremensku prognozu za grad Viroviticu, upravo će tako i biti na području našega grada, uglavnom kroz cijeli dan sunčano i vedro vrijeme. Što se tiče stanja u prometu, tu bi situacija trebala biti sasvim solidna, barem ako gledamo grad Viroviticu, tu problema nikakvih ne bi trebalo biti. Nešto mi je malo pojačan promet u samom središtu grada, to jest pojedine dionice onako cesta se crvene, neke se i žute, što znači da je nešto pojačan promet, ali uglavnom kao što rekoh, ništa strašno. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca, iz Hrvatskog autokluba navode da zbog veće gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te naravno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno u kolonama u pokretu se vozi i uskraće zastoje također na pojedinim dionicama autocesta, pa je tako došlo do prometne nesreće zapravo na autocesti A3 između čvora Slavonski Brod Zapad i čvora Lužani u smjeru Bregane, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Također na autocesti A6 uočena srna, koliko vidim, i na A3 vozilo u kvaru. Uglavnom, eto, ako ćeš na nekakvo daljnje putovanje, svakako odi na stranice Hrvatskog autokluba pa si provjeri relaciju u kojom putuješ, s obzirom da stvarno dosta toga ima navedenog, ali evo, kao što rekao, u Virovitici našoj sasvim solidna situacija. U slučaju da mi je nešto promaklo, da nešto nisam spomenuo ili da smatraš da je nešto bitno, eto, da ja nisam rekao, 099 753 9028 ti je naš broj, a ja ti želim sretan put.
0: Prijepodne na RumeFemu.

I Kralj izgubljenih stvari, pjesma iz daleke 2005. Ali ipak idemo na 2026. To jest na stvari iz ove godine. Također jedna balada Magla Band i stvar sa njihovog novog istoimenog albuma Krive Drine.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.

0: Ostani dalje uz prije podne na Rum FM-u.
1: Trebate uređaje za grijanje, klime, dizalice topline ili plinske

0: visoke bojlere. Instalacije M&M.
1: Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

0: Kids from the Sky i film uveo nas i u novi sat, to jest drugi sat našeg druženja, a doveo nas i do hita dana, pa ajmo na hit dana.
1: Hit dana.
0: A prvi prijedlog u našem hitu dana, poznata stvar Aleksandre Prijović, Testament.

0: Aleksandra Prijović i Testament kao prvi prijedlog. Idemo na drugi.
1: Hit dana.
0: A drugi prijedlog u našem hitu dana ti je stvar Indira Radić, Ne dolaziš u obzir. Oba prijedloga sti na našem Instagramu preko kojeg i glasaš.

0: Hit dana.
1: I to su ti bila današnja dva prijedloga u našem hitu dana. Još jednom samo da te sjetim kako da ostaviš svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga. Znači, odeš na naš Instagram profil @room_fm, otvoriš naš Instagram story i tamo te čeka anketa sa oba prijedloga. Znači, na tebi je samo da klikneš koji prijedlog ti se više sviđa. A nemoj zaboraviti da hit dana biramo, jer onda po njemu radimo i našu top listu koju slušaš vikendom, to je subotom od 18 sati, a nedjeljom od 20 sati. Još jednom ćemo poslušati oba prijedloga tamo negdje iza 14 sati.
0: Poslijepodne sa Mateom na Room FM-u.

Milica Pavlović i Jaša, lagano ti završavamo nastup. Još dva glazbena broja taman prije kratkih servisnih informacija koje su nam po rasporedu u 12.30, a to ste Željko Samardžić, prije njega samo Andreana Čekića.

Здравствуйте, моя црна драга, точно у 12.30, а ja ti želim dobar dan. Ajde da ovako samo na brzinu bacimo oko na trenutno stanje na nebu, a trenutna temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku nam je na 20 celzijeva stupnja. Kažu danas je do kraja dana uglavnom sunčano, uz slab vjetar, a dnevna temperatura uglavnom između 22 i 26. Za Viroviticu je najavljeno danas maksimalnih 23 i to nas očekuje tamo negdje iza 14 sati. Uglavnom eto, kroz cijeli dan još ovako lijepo i sunčano i toplo vrijeme. Što se prometa tiče, tu bi situacija trebala i dalje biti sasvim uredna, barem ako gledamo striktno grad Viroviticu. Ne vidim nikakve probleme, vidim i dalje da je nešto malo pojačan promet u samom središtu grada, ali pod malo mislim stvarno jako malo problema ne bi trebalo biti, gužvi ne bi trebalo biti. Uglavnom promet bi trebao sasvim nekakvom normalnom brzinom teći. Što se tiče ovih glavnih cestovnih pravaca u Hrvatskoj, tu je situacija koliko vidim više manje i isto od zadnjih servisnih informacija u 11.15. Uglavnom, ako planiraš na nekako daljnje putovanje, odi na stranice Hrvatskog autokluba i informiraj se o relaciji putovanja kojom planiraš ići. Eto, uglavnom, to je to, 099-753-9028, u slučaju da imaš još nekakvu korisnu informaciju s prometa, a ja je nisam spomenuo, to ti je broj našeg WhatsAppa. A mi ti siramo dalje. Maja Berović i Ruski rulet već ti sira u ovom poslijepodnevu. Još jednom dobar dan.

Lapsus bendi voli me. Inače, danas nam je svjetski dan učitelja, pa evo ovom prilikom jedan veliki pozdrav svim učiteljima, nastavnicima i profesorima koji nas slušaju. Moram inače priznat, kad se sjetim onako svojih školskih dana, neke učitelje, profesore pamtim stvarno po lijepome, neke možda po nekom malo strožem pristupu, ali uglavnom eto svi su na neki način ostavili svoj trag. Uglavnom, zato ako danas imaš nekog svog bivšeg učitelja ili profesora, učiteljicu, profesoricu, nastavnicu, što god, uglavnom kojih se onako rado sjeti.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Room FM i Media Servis.
2: 13. sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Juro Koprek, dobar vam dan. U Osijeku su povodom Svjetskog dana učitelja predstavnici triju obrazovnih i znanstvenih sindikata upozorili na probleme u pregovorima s vladom o osnovici plaće i drugim materijalnim pravima za oko 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Poziv za početak pregovora očekuju već ovaj tjedan i poručuju da su u odnosu na druge sektore u kojima je plaća rasla predugo zapostavljeni. Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
3: 80 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
2: Vojska međunarodno priznate jemenske vlade objavila je da je uspjela preuzeti nadzor nad tjesnacem Bab el Mandeb i ponovno zauzeti obližnju zračnu luku u obalnom gradu Dubabu u pokrajini Taiz. Jemenske vladine snage prethodno su objavile da su zauzele okrug Dubab tijekom odlučujuće vojne operacije protiv Huta. Predsjedavajući jemenskog predsjedničkog vijeća Rashid al-Alimi izjavio je da je započela vojna operacija Zora Jemena s ciljem obnove državnih institucija, oslobođenja glavnog grada Sane i okončanja puča hutijskih milicija. Dok Saudijska Arabija pruža zračnu potporu jemenskim snagama, u Rijadu se sastaju predstavnici Vojnog saveza Turske, Saudijske Arabije i Pakistana kako bi dogovorili detalje nedavnog dogovora, dok se Rijad nada pomoći u borbi s hutistima. Hrvatska tenisačica Dona Vekić završila je nastup na VTA turniru u Pekingu u trećem kolu. Hrvatsku tenisačicu svladala je deveta igračica svijeta Iga Świątek sa 4-6, 7-6, 6-2. Bio je to njihov peti međusobni susret i peta pobjeda Poljakinje. Teniskim vijestima dodajemo da su na ATP turniru u japanskom Tokiju Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izborili finale parova. Hrvatsko-američki par je s 2-0 u setovima bio bolji od Talijana Boletija i Vavasorija, te u finalu igraju protiv francuske kombinacije Aribaš Oliveti. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Room FM-u.
4: I to je još puna dva sata, to je taman na pola našeg druženja. Smo ovaj sat otvaramo s In Vivom i njihovom novom stvari.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

miliona pregleda. A inače se Nida će zapjevati i to ovaj vikend već u Zagrebačkoj areni. Subota 10.10. jel koliko vidim ulaznica više nema. Tako da ko je kupio za Senidin koncert u Zagrebačkoj areni ulaznicu, kupio ju je. Eto, Devito i rock'n'rolla, nakon toga i kratke servisne informacije.

0: Vito i rock'n'rolla u 13.15, tamo mi na servisni centar.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: E ovako, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na ravno 22 celzijeva stupnja. Što se tiče gradova u našoj bližoj okolici, Slatina je također na 22, Daruvar je također na 22, kao i Koprivnica, jedino Bjelovar nešto malo hladniji, oni su na 20 stupnjeva u ovome trenutku. Vremenska prognoza danas do kraja dana iz DHMZ onako šturu i kratko, kažu sunčano, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura između 22 i 26, ali ako gledamo striktno grada Viroviticu, zapravo mi stoji maksimalnih 23 i to negdje za sat vremena. Što se tiče stanja u prometu, iz Hrvatskog autokluba navode da zbog veće gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama u pokretu i uskraće zastoje. Uglavnom ima tu dosta izvanrednih prometnih događaja, jedan na autocesti A7, jedan na autocesti A3 i dva na autocesti A1, pa eto, uglavnom, ako planiraš već na neku dulju relaciju koja uključuje te cestovne pravce, svakako odi na stranice Hrvatskog autokluba pa provjeri si relaciju kojom ćeš ići. Što se same naše Virovitice tiče, tu onako nikada nemam ništa puno za reći ni za nadodat. Uglavnom, situacija je sasvim solidna, ceste mi se zelene, što znači da promet teče onako normalnom brzinom, nikakvih usporavanja, zastoja ili bilo čega sličnoga ne bi trebalo biti na području našega grada. Evo, u slučaju da mi je nešto promaknulo, 099-753-9028 ti je broj našega WhatsAppa, mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A mi se družimo dalje kroz poslijepodne na Rum FM-u. Jelena Rozga i Bižuterija ti je krenula.

Bekrija i Hakala, još jedan od hitova koje može slušati svako petka od 20 do 23 sata. Nego Vlada Republike Hrvatske održala je sjednicu, to je telefonsku sjednicu na kojoj je donijela novu uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, to jest u prijevodu dobit ćemo nove cijene goriva i to od sutra. Inače od sutra litra benzina i dizela bit će jeftinija za 2 centa, dok je za plavi dizel izglasano pojeftinjenje od 4 centa. To jest, to znači da će nova cijena benzina tako iznositi 1,74 eura po litri, a za litru dizela vozači će ipak morati izdvojiti nešto malo više, to jest euro 84. Poljoprivrednicima i ribarima namijenjena plavi dizel prodavat će se po cijeni od euro 38 po litri. Eto, uglavnom nije neko veliko pojeftinjenje, ali ta 2 centa, 2 po 2, iskupi se. Marinko Rokvić, 3 u 1 ti sira.

Znači Bajadera sama nam ocirala 13:42. Nego idemo se malo dotaknuti Billboardove top ljestvice. Situacija se tu onako lagano mijenja. Uglavnom većinom je bila, tj. Većinom su Đala, Brati Buba, Koreli držali većinu Billboardove top ljestvice, i to pogotovo ova prva tri mjesta, ali situacija nam se malo promijenila. Treće mjesto drži Devito sa njegovom najnovijom stvari Rock'n'Roll, a drugo mjesto nam je Aleksandra Prijović i Macho Man, ali ono što je meni nekako najzanimljivije je prvo mjesto na ovoj Billboardovoj ljestvici. Billboardova ljestvica, samo da podsjetimo vas koji ne znate, je popis najslušanijih pjesama trenutno. Gledamo za Hrvatsku, jel? A trenutni top 1 u Hrvatskoj je Mina Kostić i Ljubav, stvari iz daleke 2005. E sad, velika većina vas se pita zašto bi ta pjesma, pretpostavljam da se pita, jel, zašto bi ta pjesma završila na prvom mjestu Billboardove top ljestvice i bila trenutno najslušanija u Hrvatskoj. E, pa razlog je, nećeš vjerovati, ni manje ni više nego Aleksandra Prijović. Aleksandra je objavila kako pjeva ovu pjesmu na svoj Instagram story i eto, to je bilo dovoljno da pjesma trenutno postane najslušanija u Hrvatskoj. Evo, svirati upravo i na Rume FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: 0260. MS Servis, Bečka ulica 18, Virovitica.
1: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rumafemu.

0: Kaća Grujići, komotno u nastavku, još dva glazbena broja taman za kraj ovoga sata. U 14 sati ti idu i vijesti medija servisa. Goga Sekulić za početak.
1: Ja sam Goga Sekulić, a vi slušate Room F.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Rum FM i Media Servis.
2: 14 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iz Banskih dvora stigla je vijest o novim cijenama goriva formiranim kroz uredbu vlade. Cijene dizela i benzina od sutra će biti niže za 2 centa. Dizel će koštati euro 84, a benzin euro 74. Cijena plavog dizela pada za 4 centa na euro 38 po litri. Ove cijene će vrijediti narednih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Sigurnost opskrbe je stabilna, tako da evo što se tiče tog dijela ovaj tjedan dobre vijesti, trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide prema snižavanju cijene, nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći tjedan.
2: U Bosni i Hercegovini održani su opći izbori na kojima su građani birali 3 člana predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatsku članicu predsjedništva BiH na općim izborima izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je nadmoćno pobijedila protukandidate Slavena Kovačevića iz Demokratske fronte i nezavisnog Zdenka Lučića.
4: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana tim.
2: Hrvatski ronilac na dah Petar Klovar na svjetskom prvenstvu u Limasolu na Cipru osvojio je zlatnu medalju u disciplini CNF, odnosno Constant Weight No Fins, zaronivši na 96 metara. Za Klovara je ovo četvrti uzastopni naslov svjetskog prvaka. U ženskoj konkurenciji Hrvatska je također stigla do medalje. Riječanka Sandra Delija osvojila je srebrom nakon zarona na 75 metara, čime je postavila i novi hrvatski nacionalni rekord. Zlato je pripalo Mađarici Sofiji Torocisk, koja je dosegnula 78 metara. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
5: I eto nas i u zadnjem satu našega druženja, 14 sati i 2 minute na satu u ovome trenutku. Mateo još uvijek sa tobom. A u ovome glazbenom bloku taman za početak ovog zadnjeg sata Magla Band, Sinan Sakić, ali za početak jedan veliki hit Seke Aleksića.

Magla Band i do godine u 14.13. Inače stvara također sa njihovog novog albuma Krive Drine. U nastavku još dva glazbena broja, točno u 14.20 kao i uvijek slušamo još jednom i današnja dva prijedloga za hit dana. Oba prijedloga su ti na našem Instagram profilu. Prijovićka kao prvi prijedlog, Indira Radić kao drugi prijedlog.

0: Koliko volim ovu stvar, Sanja Đorđević, i počelo u 14.20, a počeo je i naš hit dana.
1: Hit dana.
0: Prvi prijedlog u našem hitu dana nam je danas stvar Aleksandre Prijović, Testament. Drugi prijedlog odmah iza nje, inače ova prijedloga te već sad čekaju na našem Instagram profilu The Room, donja crta FM, putem kojeg i ostavljaš svoj glas.

0: dobre.
1: Aleksandra Prijović je Testament kao prvi prijedlog u hitu dana. Idemo i na drugi
2: hit dana.
1: A drugi prijedlog u našem hitu dana ti je stvar Indire Radić i Ne dolazi.

Indira Radić, kao drugi prijedlog u našem hitu dana na tebi je sad samo da odeš na naš Instagram profil i ostaviš svoj glas za jedan od današnja dva prijedloga. Eto, toliko o hitu dana.

Kaže Dejan Matić, nigdje ko u Bosni, ja kažem još jedan glazbeni broj taman prije nego li odem. A to nam je Dejana Erić i Rikošet već ti je i krenula.

0: Virovitički dnevnik.
1: Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga obilježio je prošli tjedan. Županijski sud proglasio je štrajk nezakonitim i naložio njegov prekid do odluke Ustavnog suda, koja se očekuje 5 dana nakon primitka žalbe. Dok je štrajk u Zagrebačkom holdingu proglašen nezakonitim iz više razloga, onaj u ZET-u zaustavljen je jer nisu bili određeni nužni poslovi. ZET-ovi zaposlenici pritom su trenutno bez kolektivnog ugovora, a paralelno se nastavljaju pregovori sindikata i uprave. Prosvjedovalo se i u Koromačnu, gdje su mještani i građanska inicijativa blokirali cestu prema Holcimovoj cementari, protiveći se dovozu i spaljivanju otpada, među ostalim i otpada iz Gospića. U drugi plan pao je novi rast inflacije. Godišnja stopa inflacije u rujnu dosegnula je 4,7%, a najviše je poskupjela energija, čak 20,5%. Vlada je istodobno odlučila do 17. studenoga odgoditi uvođenje takozvanih sidrenih cijena, kako bi trgovci i poduzetnici imali više vremena za prilagodbu. U međuvremenu, voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. No zabrinutost izazivaju PFAS spojevi. U europskom istraživanju kod 610 testiranih građana Hrvatske pronađene su povišene vrijednosti tih potencijalno opasnih kemikalija. Možemo je zbog toga zatražio nacionalno testiranje, no ministarstvo je taj zahtjev glatko odbilo. Slučaj otpada u Gospiću također je obilježio protekli tjedan, ali je zbog drugih tema pao u drugi plan. O slučaju se raspravljalo i na zatvorenoj sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Prema navodima iz izvješća SOA-e, nadležne institucije informacije o problemu imale su još 2022. i 2023. godine. Državni vrh tvrdi da ih SOA o tome nije obavijestila, dok iz agencije poručuju da su nadležne institucije bile obaviještene. Na pitanja zastupnika o slučaju odgovarao je i državni odvjetnik, koji je na dio pitanja poručio da na hipotetska pitanja ne odgovara. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja, prilika da se istakne važnost nastavnika, ali otvori pitanje kakav nam je obrazovni sustav i što u njemu još treba mijenjati. Hrvatsko obrazovanje posljednjih je godina prošlo kroz niz promjena, od reforme kurikuluma i digitalizacije do povećanja plaća zaposlenih u školama. Ministarstvo navodi kako su plaće u obrazovanju od 2016. godine porasle za više od 100%. No uz pitanje plaća sve se češće govori i o uvjetima u kojima učitelji rade. Prema posljednjem velikom međunarodnom istraživanju obrazovanja, 46% hrvatskih učenika pohađa škole čiji ravnatelji navode da nedostatak nastavnog osoblja otežava izvođenje nastave. U 2018. godini taj je udio bio samo 18%. Podaci pokazuju da hrvatski učenici u nekim područjima ostvaruju rezultate oko prosjeka razvijenih zemalja. U čitanju i prirodoslovlju rezultati su bili blizu tog prosjeka, dok su u matematici nešto slabiji. Istodobno je udio najboljih učenika nešto manji nego u mnogim drugim razvijenim zemljama. Jedna od stvari koja se pokazala pozitivnom jest osjećaj pripadnosti školi. Prema istom istraživanju, 83% hrvatskih 15-godišnjaka kaže da se osjeća dijelom svoje škole, a taj se osjećaj posljednjih godina poboljšao. S druge strane, izazovi ostaju. Od manjka nastavnika i opterećenosti školskih djelatnika do potrebe za boljim uvjetima rada i većom podrškom učenicima. A upravo se na važnost učitelja danas podsjećaju i u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji. Župan Igor Andrović uputio je čestitku svim odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima, istaknuvši njihovu ulogu u odgoju i obrazovanju djece, te zahvalivši na trudu i predanosti koju ulažu u nove generacije. Čestitku je uputio i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, koji je naglasio kako grad posljednjih godina ulaže u odgoj i obrazovanje. Među projektima istaknuo je izgradnju 3. osnovne škole i nove glazbene škole, energetsku obnovu osnovne škole Vladimir Nazor, te ostvarenje uvjeta za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu od školske godine 2027-2028. Dan učitelja zato nije samo prilika za čestitku, nego i podsjetnik da kvaliteta obrazovanja ovisi o ljudima koji svakog dana rade s djecom, njihovom znanju, uvjetima rada i podršci koju imaju. Svim učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgojiteljima i stručnim suradnicima, sretan svjetski dan učitelja. U Slatini je održana vinska priča pod sekvojom. Događanje u sklopu festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina Wine Nut. U prostoru epicentra Sekvoja spojeni su vina, gastronomija, glazba i priče o Slatini i njezinim stanovnicima. Posjetitelji su imali priliku kušati tri vina. Slatinski biser Starog Podruma, Sauvignon Blanc Martin Albus iz Pepe Orahovica, te čarugu Vinarija Politico. Vina je predstavila enologinja Ivana Nemet, dok je za gastronomski dio bila zadužena Sandra Jadek. O zanimljivostima iz slatinske prošlosti govorio je ravnatelj Zavičajnog muzeja Slatina, Srđan Đuričić. Organizatori ističu kako je cilj ovakvih događanja predstaviti vina ovog kraja, ali ih istovremeno povezati s lokalnom gastronomijom, pričama i ljudima. U Grabrovnici je ponovno oživio stari narodni običaj lužđana, koji i ove godine okupio brojne mještane i goste. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji kojom se čuva uspomena na nekadašnji način života i običaje ovog kraja. Posjetitelji su mogli vidjeti kako su nekad izgledali poslovi, druženja i život na selu, a događanje je proteklo uz pjesmu, druženje i tradicionalne sadržaje. Organizatori ističu kako je cilj lužđana očuvati lokalnu baštinu i prenijeti običaje na mlađe generacije, ali i pokazati gostima dio tradicije po kojoj je Grabrovnica prepoznatljiva. Nogometni klub Dinamo iz Kapele Dvora proslavio je 50 godina postojanja, a središnji dio obilježavanja bila je utakmica protiv Kustošije na stadionu Kurija. Susret je pratilo oko 400 gledatelja, a prije utakmice nastupila je Sara Zeba, intonirana je himna, te je održana minuta šutnje za sve preminule igrače i navijače kluba. Domaći Dinamo dobro je parirao gostima u prvom poluvremenu, no Kustošija je povela u 18. minuti, a do odmora povećala prednost na 2-0. U nastavku je razlika u kvaliteti došla više do izražaja, pa su gosti slavili sa 7-0. Ipak rezultat je bio u drugom planu. U poluvremenu su klubovi razmijenili prigodne poklone, a Dinamo je zahvalnicu uručio svima koji su pomogli u organizaciji proslave. Predsjednik Županijskog nogometnog saveza Đuro Bukvić klubu je uručio priznanje za 50 godina djelovanja, dok su zlatne plakete dobili dugogodišnji predsjednici Stjepan Lacko i Stipe Iličić, te klubski oružar Ivan Đoć. Proslavi su nazočili i brojni predstavnici lokalne i sportske zajednice, među njima župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i načelnik općine Lukač Đuro Bukvić. Iz Dinama poručuju kako je pola stoljeća kluba puno više od nogometa. Riječ je o mjestu okupljanja generacija mještana i važnom dijelu života Kapele Dvora. Nakon nekoliko toplih i sunčanih dana krajem ovog tjedna stiže osjetna promjena vremena. Početak tjedna još donosi razmjerno toplije vrijeme, uz jutarnju maglu, dijelovima unutrašnjosti i temperature koje će se tijekom dana penjati do oko 24 stupnja. Od srijede će biti sve više oblaka, a u četvrtak stiže i kiša, koja će mjestimice biti obilnija uz pljuskove i grmljavinu. Na Jadranu će jačati jugo. Prema trenutačnim prognozama, od četvrtka, a posebno u petak, očekuje se osjetan pad temperature. U nekim dijelovima zemlje jutarnje temperature mogle bi se približiti nuli. U Gospiću se za subotu trenutno prognozira oko 1 stupanj, dok bi u Zagrebu moglo biti između 4 i 5 stupnjeva. Drugim riječima, nakon gotovo ljetnih temperatura početkom tjedna, vikend bi mogao donijeti puno izraženiji osjećaj jeseni.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
5: Ja sam Dara Bulmara, a ti slušaš Room FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Potraga za odličnim krumpirom prije ili kasnije uvijek nas dovede do Like. Doma ličkog krumpira. Proizvoda zaštićenog oznakom zemljopisnog podrijetla. Jeste li znali da se lički krumpir uzgaja isključivo na područjima iznad 400 metara nadmorske visine? Upravo mu to uz posebnu klimu i tlo daje prepoznatljivu punoću okusa. Lika je poznata i po ličkoj janjetini, također zaštićenoj oznakom zemljopisnog podrijetla. Njezin poseban okus i miris dolaze od očuvanih čistih ličkih pašnjaka, bogatih aromatičnim biljem i kvalitetnom ispašom. Mnogi se i danas s nostalgijom sjećaju putovanja starom ličkom magistralom, kada se obavezno stajalo na mladi lički krumpir i ličku janjetinu ispod peke. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
3: Privredna banka Zagreb. Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Rum FM i Media Servis.
3: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač je u intervju Media Servisa komentirao rezultate izbora u Bosni i Hercegovini. Na njima je za hrvatsku članicu predsjedništva izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Naveo je da se ovog puta sve dobro poklopilo, pa su Hrvati uspjeli izabrati svoje legitimne predstavnike, ali je dodao da je sada vrijeme da se promijeni izborni zakon tako da Hrvati više ne bi mogli biti preglasani. Za to će biti potrebna suradnja stožernih stranaka Hrvata i Bošnjaka, odnosno HDZ-a BiH i stranke Demokratske akcije.
7: Kao što smo vidjeli posljednjih nekoliko mjeseci da su se zbližile te dvije formacije, da su bile najave nekakve suradnje postizborne, a očekujem da sad nakon ovih izbora se to i dogodi. Jer bez HDZ-a BiH, bez SDA, neće biti moguće sastaviti vlast ni u federaciji ni na državnoj razini.
6: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer stao je pred mikrofone kako bi prokomentirao posljednje odluke vlade vezane za njegov resor. Komentirao je i odluku da se odgodi uvođenje obveze sidrenja cijena, dodajući kako vlada ne odustaje od zaštite potrošača.
8: Donijeli bi jednu mjeru koja se sastoji od printanja jednog rijetka koji se ne mijenja, koji stoji cijelo vrijeme tu, on se napravi jednom i ostaje tu. Ne vidimo toliki problem u tome, ali da pače dajemo jednu polugu, jedan mehanizam potrošačima kako bi se mogli bolje orijentirati prilikom odabira proizvoda i usluga. Nakon što budu u finalnoj fazi ćemo provesti i javno savjetovanje, ali i sastanke sa reprezentativnim cehovskim udruženjima.
6: Cibona u Dražinovom domu dočekuje Galatasaray u susretu prvog kola regularnog dijela sezone košarkaške Lige prvaka. Riječ je o prvoj utakmici Vukova u tom natjecanju nakon 10 godina. Cibona u Ligu prvaka ulazi nakon dvije pobjede u Supersport Premier Ligi te poraza u Admiral Bet ABA Ligi u Ljubljani od CD-Vite Olimpije. U skupini B još se nalaze i poljska Legija Varšava te francuski Strasbourg. Susret je na rasporedu sutra u 18 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Zagreb je na 21, Rijeka broj 23, dok su Osijek i Split na 24 stupnja Celzijeva. Na zapadu zemlje djelomice sunčano, povremeno s više oblaka te većinom suho. Drugdje pretežno sunčano, prolazno s umjerenom na oblakom. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni, duž obale i jugozapadni, navečer mjestimice umjerena bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 stupnja Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
9: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u EPU. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. EKUPI.HR.
10: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom za UNICEF pjevaju Antonella Doko, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec, Davor Gobac, Jakov Jozinović, Eni Jurišić, Zorica Konđa, Vesna Pisarović, Marko Tolja i Jasna Zlokić. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
11: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
12: Ovo je Rumafer.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je

0: Virovitički dnevnik.
1: Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga obilježio je prošli tjedan. Županijski sud proglasio je štrajk nezakonitim i naložio njegov prekid do odluke Ustavnog suda, koja se očekuje 5 dana nakon primitka žalbe. Dok je štrajk u Zagrebačkom holdingu proglašen nezakonitim iz više razloga, on je u ZET-u zaustavljen jer nisu bili određeni nužni poslovi. ZET-ovi zaposlenici pritom su trenutno bez kolektivnog ugovora, a paralelno se nastavljaju pregovori sindikata i uprave. Prosvjedovalo se i u Koromačnu, gdje su mještani i građanska inicijativa blokirali cestu prema Holcimovoj cementari, protiveći se dovozu i spaljivanju otpada, među ostalim i otpada iz Gospića. U drugi plan pao je novi rast inflacije. Godišnja stopa inflacije u rujnu dosegnula je 4,7%, a najviše je poskupjela energija, čak 20,5%. Vlada je istodobno odlučila do 17. studenoga odgoditi uvođenje takozvanih sidrenih cijena, kako bi trgovci i poduzetnici imali više vremena za prilagodbu. U međuvremenu, voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i dalje je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. No zabrinutost izazivaju PFAS spojevi. U europskom istraživanju kod 610 testiranih građana Hrvatske pronađene su povišene vrijednosti tih potencijalno opasnih kemikalija. Možemo je zbog toga zatražio nacionalno testiranje, no ministarstvo je taj zahtjev glatko odbilo. Slučaj otpada u Gospiću također je obilježio protekli tjedan, ali je zbog drugih tema pao u drugi plan. O slučaju se raspravljalo i na zatvorenoj sjednici Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Prema navodima iz izvješća SOA-e, nadležne institucije informacije o problemu imale su još 2022. i 2023. godine. Državni vrh tvrdi da ih SOA o tome nije obavijestila, dok iz agencije poručuju da su nadležne institucije bile obaviještene. Na pitanja zastupnika o slučaju odgovarao je i državni odvjetnik, koji je na dio pitanja poručio da na hipotetska pitanja ne odgovara. Danas se obilježava Svjetski dan učitelja, prilika da se istakne važnost nastavnika, ali otvori pitanje kakav nam je obrazovni sustav i što u njemu još treba mijenjati. Hrvatsko obrazovanje posljednjih je godina prošlo kroz niz promjena, od reforme kurikuluma i digitalizacije do povećanja plaća zaposlenih u školama. Ministarstvo navodi kako su plaće u obrazovanju od 2016. godine porasle za više od 100%. No uz pitanje plaća sve se češće govori i o uvjetima u kojima učitelji rade. Prema posljednjem velikom međunarodnom istraživanju obrazovanja, 46% hrvatskih učenika pohađa škole čiji ravnatelji navode da nedostatak nastavnog osoblja otežava izvođenje nastave. U 2018. godini taj je udio bio samo 18%. Podaci pokazuju i da hrvatski učenici u nekim područjima ostvaruju rezultate oko prosjeka razvijenih zemalja. U čitanju i prirodoslovlju rezultati su bili blizu tog prosjeka, dok su u matematici nešto slabiji. Istodobno je udio najboljih učenika nešto manji nego u mnogim drugim razvijenim zemljama. Jedna od stvari koja se pokazala pozitivnom jest osjećaj pripadnosti školi. Prema istom istraživanju, 83% hrvatskih 15-godišnjaka kaže da se osjeća dijelom svoje škole, a taj se osjećaj posljednjih godina poboljšao. S druge strane, izazovi ostaju. Od manjka nastavnika i opterećenosti školskih djelatnika do potrebe za boljim uvjetima rada i većom podrškom učenicima. A upravo se na važnost učitelja danas podsjećaju i u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji. Župan Igor Andrović uputio je čestitku svim odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima, istaknuvši njihovu ulogu u odgoju i obrazovanju djece, te zahvalivši na trudu i predanosti koju ulažu u nove generacije. Čestitku je uputio i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin, koji je naglasio kako grad posljednjih godina ulaže u odgoj i obrazovanje. Među projektima istaknuo je izgradnju 3. osnovne škole i nove glazbene škole, energetsku obnovu osnovne škole Vladimir Nazor, te ostvarenje uvjeta za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu od školske godine 2027-2028. Dan učitelja zato nije samo prilika za čestitku, nego i podsjetnik da kvaliteta obrazovanja ovisi o ljudima koji svakog dana rade s djecom, njihovom znanju, uvjetima rada i podršci koju imaju. Svim učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgojiteljima i stručnim suradnicima, sretan Svjetski dan učitelja. U Slatini održana vinska priča pod sekvojom. Događanje u sklopu festivala vina i zalogaja Slavonija i Podravina Wine Nut. U prostoru epicentra Sekvoja spojeni su vina, gastronomija, glazba i priče o Slatini i njezinim stanovnicima. Posjetitelji su imali priliku kušati tri vina: Slatinski biser Starog podruma, Sauvignon Blanc Martin Albus iz Pepe Orahovica, te čarugu Vinarija Politico. Vina je predstavila enologinja Ivana Nemet, dok je za gastronomski dio bila zadužena Sandra Jadek. O zanimljivostima iz slatinske prošlosti govorio je ravnatelj Zavičajnog muzeja Slatina, Srđan Đuričić. Organizatori ističu kako je cilj ovakvih događanja predstaviti vina ovog kraja, ali ih istovremeno povezati s lokalnom gastronomijom, pričama i ljudima. U Grabrovnici je ponovno oživio stari narodni običaj lužđana, koji i ove godine okupio brojne mještane i goste. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji kojom se čuva uspomena na nekadašnji način života i običaje ovog kraja. Posjetitelji su mogli vidjeti kako su nekad izgledali poslovi, druženja i život na selu, a događanje je proteklo uz pjesmu, druženje i tradicionalne sadržaje. Organizatori ističu kako je cilj lužđana očuvati lokalnu baštinu i prenijeti običaje na mlađe generacije, ali i pokazati gostima dio tradicije po kojoj je Grabrovnica prepoznatljiva. Nogometni klub Dinamo iz Kapele Dvora proslavio je 50 godina postojanja, a središnji dio obilježavanja bila je utakmica protiv Kustošije na stadionu Kurija. Susret je pratilo oko 400 gledatelja, a prije utakmice nastupila je Sara Zeba, intonirana je himna, te je održana minuta šutnje za sve preminule igrače i navijače kluba. Domaći Dinamo dobro je parirao gostima u prvom poluvremenu, no Kustošija je povela u 18. minuti, a do odmora povećala prednost na 2-0. U nastavku je razlika u kvaliteti došla više do izražaja, pa su gosti slavili sa 7-0. Ipak rezultat je bio u drugom planu. U poluvremenu su klubovi razmijenili prigodne poklone, a Dinamo je zahvalnicu uručio svima koji su pomogli u organizaciji proslave. Predsjednik Županijskog nogometnog saveza Đuro Bukvić klubu je uručio priznanje za 50 godina djelovanja, dok su zlatne plakete dobili dugogodišnji predsjednici Stjepan Lacko i Stipe Iličić, te klubski oružar Ivan Đoć. Proslavi su nazočili i brojni predstavnici lokalne i sportske zajednice, među njima župan Igor Andrović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i načelnik općine Lukač Đuro Bukvić. Iz Dinama poručuju kako je pola stoljeća kluba puno više od nogometa. Riječ je o mjestu okupljanja generacija mještana i važnom dijelu života Kapele Dvora. Nakon nekoliko toplih i sunčanih dana krajem ovog tjedna stiže osjetna promjena vremena. Početak tjedna još donosi razmjerno toplije vrijeme, uz jutarnju maglu, dijelovima unutrašnjosti i temperature koje će se tijekom dana penjati do oko 24 stupnja. Od srijede će biti sve više oblaka, a u četvrtak stiže i kiša, koja će mjestimice biti obilnija uz pljuskove i grmljavinu. Na Jadranu će jačati jugo. Prema trenutačnim prognozama, od četvrtka, a posebno u petak, očekuje se osjetan pad temperature. U nekim dijelovima zemlje jutarnje temperature mogle bi se približiti nuli. U Gospiću se za subotu trenutno prognozira oko 1 stupanj, dok bi u Zagrebu moglo biti između 4 i 5 stupnjeva. Drugim riječima, nakon gotovo ljetnih temperatura početkom tjedna, vikend bi mogao donijeti puno izraženiji osjećaj jeseni.
0: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Servisni centar Rumefema.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi

Optimum, i dalje najbolji omjer cijene i kvalitete. Građevinski materijali, fasade, krovišta, keramika, alati, boje i lakovi. Kupujte i dalje povoljno i zadovoljno. Vaš Optimum. Hit dana. Prvi prijedlog.

kraja rujna. Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

Wisza od Zwłóka. Room FM.

0: Ruma FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih.

0: nova imena pronašla svoje mjesto među našim favoritima. Krećemo od posljednje pozicije.
1: Top 15 lista RumFM-a.
0: Na samom početku ovo tjedne ljestvice imamo novi ulaz. Đala Brat i Buba Koreli ulaze u top 15 i odmah zauzimaju 15. poziciju.

Na drugom mjestu ponovno Saša Matić. Poklonite mi nju za rođendan. I dalje je jedan od najvećih favorita naših slušatelja. Ali za sam vrh ipak nedostaje još jedan korak.

Sandra Prijović ponovno je na samom vrhu top 15 ljestvice. Macho Man još jedan tjedan drži prvo mjesto i potvrđuje svoju poziciju među našim najvećim favoritima.

0: I tako smo dobili ovo tjednu top 15 ljestvicu. Imamo dva nova ulaza, Viki Miljković i Đalu Brata i Bubu Korelija, dok su se od ljestvice ovoga tjedna oprostili Šaban Šaulić i Rade Lacković. Na vrhu, međutim, sve po starom, Aleksandra Prijović i dalje je broj 1. Hvala vam što svojim izborom iz tjedna u tjedan stvarate našu top 15 ljestvicu. Pratite nas i dalje, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna kada provjeravamo ostaje li Aleksandra na vrhu ili nam stiže nova promjena. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na vašem broj 1 radiju, Rum FM-u.
1: Top 15 lista Rum FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Rum FM-u, tvoj broj 1 radio.

0: FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник.
2: Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga obilježio je prošli tjedan. Županijski sud proglasio je štrajk nezakonitim i naložio njegov prekid do odluke Ustavnog suda, koja se očekuje 5 dana nakon primitka žalbe. Dok je štrajk u Zagrebačkom holdingu proglašen nezakonitim iz više razloga, one u ZET-u zaustavljen je jer nisu bili određeni nužni poslovi. ZET-ovi zaposlenici pritom su trenutno bez kolektivnog ugovora, a paralelno se nastavljaju pregovori